ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa zawjihi wa dhurriyyati wa ahli baiti ajma'in. Syawalillahi lana wa lahum. Al-Fatiha. Summa ila ruahi masyih lukadiriyah wa nafsabandiyah wa jami' ahli turuk wa ila ruahi sadatina wa habaibina al-hasaniyin wal-husainiyin wal-awliyaikani ajma'in wa ila ruahi masyihina wa masyihim wa ulama'ina wa ibadillahi salihin sa'ulillahi lana wa lahum al-fatiha. Khususan la ruhi kutbi rabbani wal haikalul samadani wal ghusun nurani Sayyidina Syekh Abdul Qadir al-Jilani wa masyihi wa ajwajihi wa duriyati wa ahli bidi ajmain wa la ruhi Sayyidina Syekh Jafar bin Hasan bin Adil Karim al-Barajanji wa la syafihadil wadifatil aliyah wal masri saniyah Sayyidina Syekh Muhammad Usman al-Ishaqi wa Sayyidina Syekh Ahmad Asrari al-Ishaqi wa la ruhi abaina wa ummahatina wa jami'il المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات في جميع الجهات وإلى سبب هذه الحاجة وأهل بيت وعوانه أجمعين وأصولهم وفروعهم على نية الصدق والقبول بحصول الأمل والمأمول بجاه وشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وببركة الجيلان والبرجنج والإسحاق سأولي الله لنا ولهم Al-Fatihah.

0: kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hari ini membawa kebaikan dan keberkahan dalam hidup kita, keluarga kita, dan masyarakat kita.
1: إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم.